知道我的吗？他的吗？要接了，努力吧，慢点。李子，我的呀，大地是在破烂了。يا شي استكانت علي يا مرتي زي بول علي لا انا بخلي استخلي اني انا تاني